Sitt fulla kia för en ens för en big gabbi on our club culture. For the future, the culture of the weekend, the Oman, I like to make Bartana, Paldin, Hugin, I adore you.